0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четири часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

България. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Yeah.

0: Feel the music.
1: Yeah, pull up in the reds in my brand new whip and go. Oh, yeah. With a full eclipse and a moon.
0: Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
0: Седем часа.
3: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа. Най-добрата станция
2: за музика.
0: Майя.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: 8.18, добро утро и здравейте в Морско утро в понеделник, 5 октомври, поредния 278 ден. Остават още 87 дни до края на тази 2026 година. Днес, предимно слънчево, с удобните часове на севера на България, ще има висока облачност, като температурите ще се повишат и ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието 19-20 градуса на въздуха и 19-20 на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Днес слънцето залязва в 19 часа и 1 минути, като с сигурност продължителността на деня е около 11 часа и 30 минути. Рано сутринта не мога да кажа изобщо, че е топло. 9 градуса в Бургас, Варна 8, Шумен 7. А 5-дневната прогноза на синоптиците е, че времето ще се задържи устойчиво, като температурите през деня няма да надвишават 25 градуса. Очаква се малко по-топло да бъде в събота. В петък и събота около 25 градуса, а от неделя 11 октомври отново започват няколко дни с превалявания от дъжд. Такова ще бъде времето поне за тази седмица, а ние започваме с добрата музика след рекламата с изпълнение на Яруба, Шанами Бранда, Мануел Рива, Сико Той Минери и песен на Молоко. Добро утро на всички в понеделник!
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
0: Радио Мая, телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Мая.

0: качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
1: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
2: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
1: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас, ще ви поглезим.
2: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: На 15 октомври в Механа Орхидея гостува Камелия. Запази си час, изчакай на място, потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда?
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След 2 минути дойде.
6: Сота на Спартак.
5: А, така. Много добре. Сот, Спартак, винаги на крак.
8: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Уиткол. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.
12: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 16 минути до 9 час. Добро утро и здравейте в Морско утро в понеделник 5 октомври. Сега към дати и по-скоро към събития, които са случили на днешната дата. Далечната 1582 година, поради въвеждането на Григорианския календар, този ден от тази година не съществува в Италия, Полша, Португалия и Испания. На днешния ден тропическият циклон разрушава почти напълно индийския град Калкута, загиват над 60 000 души. Това се случва през 1864 година. На днешния ден през 1930 година в Атина започва първата Балканска конференция за сътрудничество. На днешния ден през 1970 година Ануар Садат е избран за президент на Египет, един от най-харесваните президенти, като той е убит през 1981 година. На днешния ден се състои премиерата на българския филм Йо-хо-хо-хо по 1983 година всъщност, а сценария на Валери Петров, режисьор е Зако Хеския. На днешния ден в София е открита Националната галерия за чуждестранно изкуство, а също така на днешния ден през 2007 година Сергей Станишев открива ново построение на участък от автомагистрала Тракия между Чирпан и Стара Загора. Имаме звездни рожденици, за един от тях ще говорим след борени минути. Става въпрос за британския музикант Брайан Джонсън от AC/DC. Също така на днешния ден е родена британската актриса Кейт Уинслет, която става на 51 години. На днешния ден е родена също и Александра Жекова, българска сноубордистка и една от нашите най-добри спортистки от близкото минало. Сега време за още готина музика до 9, когато са първите новини. Оставаме в компанията на Baby Monster.
2: This is Radio Maya. I'm the sugar.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Първият за сезон 2026-27 година грипен вирус AH3N2 е регистриран в България. Това съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести. Вирусът е доказан на 30 септември чрез PCR тест. Той е открит в носогърлен секрет на пациентка, която е била хоспитализирана в специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести професор Иван Киров, София. Междувременно от днес 5 октомври започва възможността за имунизиране на деца срещу грип с назална ваксина. Тя е тривалентна и включва щамовете Мисури, Дарвин и Токио. Протест срещу плановете за сливане на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с Изпълнителната агенция по горите ще се проведе днес. Демонстрацията е организирана пред областната администрация в Бургас. В открито писмо от КТ Подкрепа поискаха и оставката на земеделският министър Пламен Амбровски. Комисията за защита на потребителите установила различия в начина, по който търговците на дребно са променяли цените на горивата през последните месеци. Това заяви председателят на КЗП Майя Манолова. По думите и при бензина и дизела търговците са компенсирали поскъпването на едро, докато при пропан-бутана са отчетени по-високи надценки. През следващата седмица ще изнесем целите данни по проверките, но това, което мога да кажа в аванс, е, че са установени по-ниски надценки при търговията с бензин и дизел. Нов бутон влиза в сила при онлайн пазаруването у нас. Вече само с два клика ще можем да се откажем от направена поръчка и да върнем стоката до 14 дни след получаването й. Промените вече са записани в Закона за защита на потребителите. Става дума за така наречения бутон «Откажи се от договора», с който клиентът лесно и бързо прекратява поръчката без излишни обяснения. До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да се възползват от правата си. Градският транспорт в Бургас е изправен пред кадрови недостиг. Общинският превозвач Бургасбус търси шофьори, както и служители за сервизната база. Въпреки липсата на достатъчно кандидати, към момента всички линии се обслужват, но това се случва с цената на допълнителен труд от страна на настоящия персонал. Според управителя, причините за недостига са комплексни. Сред тях са високата отговорност на професията, ранните часове на работа и недостатъчното, според него, заплащане в сектора. От Бургасбус продължава да търсят нови служители, за да намалят натоварването върху настоящия персонал и да гарантират устойчивото обслужване на градския транспорт в Бургас. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Днес ще стане ясно името на новия президент на Българска федерация по баскетбол. Досегашният президент Георги Глушков слиза от сцената, а кандидатите за заеманата досега от него позиция са трима. Президентът на баскетболния Левски Константин Папазов, Орлин Атанасов, който е един от създателите на Българската баскетболна лига, както и настоящият директор на мъжките и женските национални отбори Николай Рашков.
0: Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност, ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат широки граници от минус 1 в отделни котловини, където има условия за слана до 14-15 градуса по Черноморието. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Това е Радио Майя. Здравейте в Морско утро. Флотилия от безпилотни надводни апарати беше изпратена от град Хобарт, щата Тасмания, Австралия, за да наблюдава Южния океан и да подобри разбирането за това какво количество въглероден диоксид от атмосферата се поглъща от океанската повърхност. Безпилотните надводни апарати ще бъдат изпращани на всяко 3 месече в продължение на 5 години, за да обикалят Антарктида, които работят в сурови условия на Южния океан, се посочва още в изявление, публикувано от Организацията на научната общност и промишлените проучвания, Националната научна агенция на Австралия. Безпилотните надводни апарати са автономни мобилни изследователски платформи, които се захранват от вятърна и слънчева енергия. Те ще работят в отдалечени морски райони в продължение на месеци, като записват данни в реално време, за да помогнат за по-доброто разбиране на поглъщането на въглероден диоксид от океаните. При всяко разполагане се очаква апаратите да изминават около 22 000 км в Южния океан, като целта е да събират данни през различни сезони и в райони, където корабоплаването е ограничено, каза главният научен изследовател на Организацията на научната общност и промишлените проучвания Елизабет Шадоик. Наистина ще бъде доста интересно да разберем какви ще са резултатите от тези безпилотни надводни апарати. А сега е време за реклама и още хубава музика по Майя.
2: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix и получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
5: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Радио Май и Морско утро. В новелата на Робърт Хайнлайн от 1950 година, човекът, който продаде Луната, магнат се впуска в мисията да бъде първият човек на Луната и започва да продава на търг правата върху лунната повърхност. Ще има една адска битка някой ден за това кой ще притежава Луната, казва той на своите колеги бизнесмени. Искам тестето да е наред, за да спечелим. Един аргумент набира скорост в света на космическото право. Държавите могат да притежават това, което добиват, дори ако не могат да притежават самата Луна. Някои юристи правят аналогии с морско право, което разглежда добива на ресурси в дълбокото море, друго общо наследство на човечеството. Според аргумента, ако нациите могат да добиват в дълбокото море, тогава те могат да добиват и в космоса, казва Хюсин Бадредин, преподавател в университета в Сидни по космическо право. Много държави са установили свои собствени закони, регулиращи държавни и частни имоти в космоса. Закон на Съединените щати от 2015, например, позволява на компаниите да добиват чрез минно дело в космоса. Споразуменията Артемида, набор от необвързващи принципи, установени от Съединените щати и подписани от 76 държави, декларират, че добивът на ресурси от Луната и Марс, комети или астероиди не нарушава договора за космическото пространство. Китай и поне 12 други държави са постигнали подобно споразумение за международна лунна изследователска станция. И в крайна сметка, кой притежава Луната, все още учените не са установили. Останете с Мая.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
7: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
8: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
9: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
10: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877 16 77 97.
11: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
12: Защо?
11: Токчета ли да обуваме?
12: На дискотека ли ще ходим?
13: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
14: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври. Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата безплатна имунизация. Те ще се прилагат на деца над 2 години, като и на такива до 7 години и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Безплатната имунизация на възрастните хора ще започне с закъснение. За нея са предвидени 490 000 дози. За първи път тази година на хора над 75 години ще бъде прилагана високо дозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор. От днес е възможна и безплатната имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в кабинети на регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Доставени са над 14 000 дози. Междувременно вече е регистриран първият случай на грип в страната. По данни на Националния център по заразни паразитни болести, той е доказан на 30 септември при жена, хоспитализирана в столичната специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести, професор Иван Киров. Нова иновативна дигитална платформа за училищното образование ще бъде представена днес от Образователното министерство. Тя ще осигурява безплатен достъп на всички училища в страната до богата база от готови учебни проекти, разработени уроци и разнообразни дигитални ресурси. Платформата е важна стъпка към модернизацията на учебния процес и цели да облекчи административната и подготвителна тежест върху учителите, посочват от МОН. Образователният министър професор Георги Вълчев ще участва в представянето на системата. Преди това той ще открие новия студентски кампус на Университета за национално и световно стопанство. Протест срещу плановете за сливане на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с Изпълнителната агенция по горите ще се проведе днес. Демонстрацията е организирана пред областната администрация в Бургас. В открито писмо от КТ подкрепа поискаха и оставката на земеделският министър Пламен Набровски. Комисията за защита на потребителите установила различия в начина, по който търговците на дребно са променяли цените на горивата през последните месеци. Това заяви председателят на КЗП Майя Манолова. По думите и при бензина и дизела търговците са компенсирали поскъпването на едро, докато при пропан-бутана са отчетени по-високи надценки. През следващата седмица ще изнесем целите данни по проверките, но това, което мога да кажа в аванс, е, че са установени по-ниски надценки при търговията с бензин и дизел. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Днес ще стане ясно името на новият президент на Българска федерация по баскетбол. Досегашният президент Георги Глушков слиза от сцената, а кандидатите за заеманата досега от него позиция са трима. Президентът на баскетболния Левски Константин Папазов, Орлин Атанасов, който е един от създателите на Български баскетболна лига, както и настоящият директор на мъжките и женските национални отбори Николай Рашков.
0: Времето.
1: Днес ще бъде слънчево след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Това е Морско утро по Радио Мая. Време е за звездния рожденик, време е за музика. Когато Брайан Джонсън се явява на прослушване за AC/DC през март 1980 година, групата търси не просто нов вокалист. След смъртта на Бон Скот, музикантите трябва да решат дали изобщо могат да продължат. Отговорът идва с гласа на британския певец, който днес навършва цели 79 години. Джонсън е роден на 5 октомври 1947 година в Дънстън, Англия. Преди да стане част от AC/DC, той е вокалист на групата Джорди, с която печели известност в Великобритания. Именно от този период идва и връзката му с AC/DC. Бон Скот е чул изпълнението му и сценичното присъствие. Back in Black променя всичко. След прослушването му в Лондон, Джонсън получава място на Скот. Само няколко месеца по-късно AC/DC записва Back in Black. Албум превърнал се в една от най-разпознаваемите в историята на рок-музиката. В него са песни като Hell's Bells, You Shock Me All Night Long, Back in Black, а албумът е замислен като почет към починалия Бон Скот, но едновременно с това поставя началото на нова ера за групата. Джонсън участва и в създаването на текстовете на няколко от композициите в интервю за Forbes. Той си изпомня с характерното се чувство за хумор годините, които следват световния успех, и казва: на 75 съм и съм още жив. Успях. През 26-та година групата продължава обиколката Power Up. На 2 октомври AC/DC се свири на стадион Meat Live в East Rutherford, Нью Джерси, а концертите от турнето отново поставят Джонсън пред публика. Брайан Джонсън остава гласът на албум, който промени съдбата на AC/DC. 4 десетилетия след излизането на Back in Black, неговият характерен вик продължава да бъде един от звуците, на които рокът се разпознава. Честит рожден ден на Брайан Джонсън. И всички фенове на AC/DC могат да празнуват и днес. А ние продължаваме след мъничко с още хубава музика.
2: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
3: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
2: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
4: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
5: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Радио Мая, Морско утро. Още любопитни теми. Директорът на ФБР Каш Пател и кантрипевицата Алексис Уилкинс са се сгодили. Уилкинс обяви новината със снимка, на която е застанала до Пател и показа пръстен на лявата си ръка. Взехме закона в своя ръце, написа тя. Пател сподели публикацията, отговори с емоджита с сърце и годежен пръстен. Associated Press описва събитието като годеж, а не като сключен брак. По-рано пък РБК съобщи, че двамата са сключили брак. В публикацията на американската агенция обаче става дума за годеж, а дата за сватба не е посочена. Новината за годежа идва на фона на засиленото обществено внимание към личния живот на директора на ФБР и пътуването му с държавни самолети. Associated Press припомня, че Пател бил критикуван за използването на самолет на ФБР при пътуване до Пенсилвания, където Уилкинс е изпълнявал националния химн на спортно събитие. Е, каквото такова, очакваме сватбата.
2: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
3: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
2: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg. Предколедни отстъпки до 20%.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Чули, какво ти казах?
6: Който е?
5: Предната реклама. Стос голям обект.
6: Голяма е?
5: Трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам.
8: Нещо ако стане, паника на ти.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Какъв този?
7: Охраната дойде, направо го изфърли.
9: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплашиха се.
9: Сот Спартак. Винаги на крак.
10: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
11: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
13: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
14: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Базата на УМБАЛ Свети Георги на улица Васил Априлов в Пловдив е под полицейска обсада. Акцията е започнала тази сутрин, като към момента от полицията и прокуратурата не дават информация за причините за действията на органите на реда. От болницата също заявиха, че на този етап не знаят защо полицейските служители са там. По информация на лечебното заведение, служители на полицията има в няколко от клиниките. От Медицинския университет, който е базиран в същия комплекс, уточниха, че специализираната полицейска операция не касае учебното заведение, а болницата. Все още очакваме официална информация от болницата, както и от разследващите органи. По-късно днес се очаква позиция както на УМБАЛ Свети Георги, така и на полицията и прокуратурата. От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очакват да пристигнат у нас в края на месец октомври. Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата безплатна имунизация. Те ще се прилагат на деца над 2 години, както и на такива до 7 години и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Безплатната имунизация на възрастните хора ще започне с закъснение. За нея са предвидени 490 000 дози. За първи път тази година на хора над 75 години ще бъде прилагана високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор. От днес е възможна и безплатната имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в кабинети на регионалните здравни инспекции и в лечебните заведения. Доставени са над 14 000 дози. Междувременно вече е регистриран първият случай на грип в страната. По данни на Националния център по заразни и паразитни болести, той е доказан на 30 септември при жена, хоспитализирана в столичната специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести, професор Иван Киров. Нова иновативна дигитална платформа за училищното образование ще бъде представена днес от Образователното министерство. Тя ще осигурява безплатен достъп на всички училища в страната до богата база от готови учебни проекти, разработени уроци и разнообразни дигитални ресурси. Платформата е важна стъпка към модернизацията на учебния процес и цели да облегчи административната и подготвителна тежест върху учителите, посочват от МОН. Образователният министър професор Георги Вълчев ще участва в представянето на система. Преди това той ще открие новия студентски кампус на Университета за национално и световно стопанство. Комисията за защита на потребителите установила различия в начина, по който търговците на дребно са променяли цените на горивата през последните месеци, това заяви председателят на КЗП Майя Манолова. По думите и при бензина и дизела търговците са компенсирали поскъпването на едро, докато при пропан-бутана са отчетени по-високи наценки. През следващата седмица ще изнесем целите данни по проверките, но това, което мога да кажа в аванс е, че са установени по-ниски наценки при търговията с бензин и дизел. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Новак Джокович се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пекин от сериите ATP 500. В най-интригуващата среща от четвърт финалите шесткратният шампион в надпреварата надигра водача в схемата Александър Зверев с 4-6-6-4-6-4 за 2 часа и 35 минути игра на корта. Джокович класира 4 аса, допусна 3 двойни грешки и реализира 2 от 5-те си точки за пробив.
0: Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Това радио Мая Морско утро продължава. Време е за спорт. Португалия спечели с 2 на 1 над Норвегия в матч от четвъртия кръг на Лигата на нациите. Това беше четвърти пореден успех за мореплавателите, които си осигуриха място на четвърт финалите в турнира. Домакините осъществиха пълен обрат в двубоя с попадение на Жоао Кансело в 38-та и Гонзало Рамош в 79-та, след като Кристофър Айер в 36-та откри резултата за скандинавците. Тимът на Жозе Жезус, който отново бе без голямата звезда Кристиано Роналдо, който напусна лагера на тима преди предходния двубой създания. Португалците завършиха с човек по-малко двубоя, след като Франциско Консенсао беше изгонен за втори жълт картон в 86-та минута. За тима на Столе Солбакен пък това бе трета поредна загуба в Лигата на нациите. А ние продължаваме с рекламите.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио Май, време за звездите от шоу-бизнеса и ще говорим за бившия супермодел Наоми Кембъл, която спечели дело за отмяна на 5 годишна забрана да бъде член на настоятелство на благотворителна организация, след като съдебният състав прие, че тя е станала жертва на измама. Комисията за благотворителните организации наложи забраната на Кембъл през 2024 година, след като установи множество случаи на нарушения в нейната благотворителна организация, която се нарича Fashion for Real Life. В четвъртък, 1 октомври, трибунал постанови, че е имало лошо управление, но Кембъл не е участвала в него и не е знаела за него. Всъщност Кембъл е била жертва на измама, извършена от друг член на настоятелството Бианка Хелмих, на която е забранено да взема такава длъжност за срок от 9 години. Според решението на трибунала, Хелмих е използвала подправени документи и фалшив имейл адрес, представен като принадлежащ на Кембъл. Хелмих е получавала неразрешени плащания и е прикривала от Кембъл злоупотребите с средства и лошото управление на организацията. И все пак има, както се казва, закон, поне за Наоми Кембъл. Време е да ви пожелая един хубав и успешен обяд. Пускаме още от готината музика след маничко.
1: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
2: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност, Тон Девелоп. 0877 16 77 97.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
2: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
11: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
2: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас, ще ви поглезим.
11: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.
7: Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Протест срещу плановете за сливане на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с Изпълнителната агенция по горите ще се проведе днес. Демонстрацията е организирана пред областната администрация в Бургас. В открито писмо от КТ Подкрепа поискаха и оставката на земеделският министър Пламен Абровски. Градският транспорт в Бургас е изправен пред кадрови недостиг. Общинският превозвач Бургас Бус търси шофьори, както и служители за сервизната база. Въпреки липсата на достатъчно кандидати към момента, всички линии се обслужват, но това се случва с цената на допълнителен труд от страна на настоящия персонал. Според управителя, причините за недостига са комплексни. Сред тях са високата отговорност на професията, ранните часове на работа и недостатъчното според него заплащане в сектора. От Бургасбус продължава да търсят нови служители, за да намалят натоварването върху настоящия персонал и да гарантират устойчивото обслужване на градския транспорт в Бургас. Нов бутон влиза в сила при онлайн пазаруването у нас. Вече само с два клика ще можем да се откажем от направена поръчка и да върнем стоката до 14 дни след получаването й. Промените вече са записани в Закона за защита на потребителите. Става дума за така наречения бутон «Откажи се от договора», с който клиентът лесно и бързо прекратява поръчката без излишни обяснения. До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да се възползват от правата си. Нова иновативна дигитална платформа за училищното образование ще бъде представена днес от Образователното министерство. Тя ще осигурява безплатен достъп на всички училища в страната до богата база от готови учебни проекти, разработени уроци и разнообразни дигитални ресурси. Платформата е важна стъпка към модернизацията на учебния процес и цели да облекчи административната и подготвителна тежест върху учителите, посочват от МОН. Образователният министър професор Георги Вълчев ще участва в на системата. Преди това той ще открие новия студентски кампус на Университета за национално и световно стопанство. Пътна полиция с акция в цялата страна. Поводът е началото на международната кампания на Road Poll. Фокус върху пътя. Тя е насочена към разсеяното шофиране. Целта на кампанията е намаляване на катастрофите, причинени от липса на концентрация, което е един от водещите фактори за тежки инциденти в Европа. Полицейските екипи ще следят за нарушения, които отклоняват вниманието на водачите, включително използването на мобилни телефони по време на движение. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста на ATP. 35-годишният Хасковлия се смъква до 127-то място с актив от 472 точки, след като през миналата седмица се отказа от участие на турнира от сериите Challenger 125 в Порто, Португалия.
0: Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, след обяд на северна България с разкъсана висока облачност, ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix. И получете терапия Hydra Facial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про. Вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
4: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892 202 122.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Кольо Фичето 25А и на евро-windows.bg.com.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Witco. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
4: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
5: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
4: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
5: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
4: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостова камелия.
3: Запази си час, изчакай на място, потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892 42.
6: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Музиката. Майя. Now I'm getting really brave. I had a few shots. I would say it to your face, but I just can't no more. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. В този час Бургас служители на Яра протестират срещу намерението агенцията да бъде слята с изпълнителната агенция по горите. Те се събраха пред сградата на областната администрация в Бургас, като настояват Яра да остане самостоятелна структура, тъй като според тях двете агенции имат различни функции и работят по различно законодателство. Протестиращите се опасяват, че едно подобно обединение може да доведе до съкращения и до промени в контрола върху риболова в Черно море и вътрешните водоеми. Недоволството е насочено но и към земеделският министър Пламен Абровски, като синдикатът вече поиска оставката му с отворено писмо заради липса на диалог. Градският транспорт в Бургас е изправен пред кадрови недостиг. Общинският превозвач Бургас Бус търси шофьори, както и служители за сервизната база. Въпреки липсата на достатъчно кандидати към момента, всички линии се обслужват, но това се случва с цената на допълнителен труд от страна на настоящия персонал. Според управителя, причините за недостига са комплексни. Сред тях са високата отговорност на професията, ранните часове на работа и недостатъчното според него заплащане в сектора. От Бургас Бус продължава да търсят нови служители, за да намалят натоварването върху настоящия персонал и да гарантират устойчивото обслужване на градския транспорт в Бургас. Нов бутон влиза в сила при онлайн пазаруването у нас. Вече само с два клика ще можем да откажем от направена поръчка и да върнем стоката до 14 дни след получаването й. Промените вече са записани в Закона за защита на потребителите. Става дума за така наречения бутон «Откажи се от договора», с който клиентът лесно и бързо прекратява поръчката без излишни обяснения. До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да се възползват от правата си. Нова иновативна дигитална платформа за училищното образование ще бъде представена днес от Образователното министерство. Тя ще осигурява безплатен достъп на всички училища в страната до богата база от готови учебни проекти, разработени уроци и разнообразни дигитални ресурси. Платформата е важна стъпка към модернизацията на учебния процес и цели да облекчи административната и подготвителна тежест върху учителите, посочват от МОН. Образователният министър професор Георги Вълчев ще участва в представенето на система. Преди това той ще открие новия студентски кампус на Университета за национално и световно стопанство. Пътна полиция с акция в цялата страна. Поводът е началото на международната кампания на Ропол «Фокус върху пътя». Тя е насочена към разсеяното шофиране. Целта на кампанията е намаляване на катастрофите, причинени от липса на концентрация, което е един от водещите фактори за тежки инциденти в Европа. Полицейските екипи ще следят за нарушения, които отклоняват вниманието на водачите, включително използването на мобилни телефони по време на движение. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Португалия спечели с 2-1 над Норвегия в матч от четвъртия кръг на Лигата на нациите. Това бе четвърти пореден успех за мореплавателите, които се осигуриха място на четвъртфиналите в турнира.
0: Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност ще духа слаб да умерен вятър от север-североизток.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
3: Море, българска кухня и страхотно настроение. Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
4: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
0: Вие слушате Радио Майя.
7: Най-добрата станция за музика. Майя.
0: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Специализирани полицейски действия се провеждат в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Служители на реда са влезли в няколко сгради в първа база на лечебното заведение на булевард Васил Априлов. Според първоначалната информация се извършват разпити на лекари и пациенти, като се изземва медицинска документация. Най-вероятно се разследва финансово престъпление, свързано с предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. Сред проверяваните клиники са тези по ревматология, нефрология и диализното отделение. Пациенти на клиниката по ревматология са били върнати, като им е било казано да чакат извън сградата. На чакащите е обяснено, че акцията се провежда от икономическа полиция. Изпълнителният директор на Автомагистрали ЕАД Иван Генов е подал оставката си пред премиера в петък, това твърдят в своя позиция до медиите от Института по пътна безопасност. Генов е заявил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите и с действията на министър Иван Шишков, които според Института за пътна безопасност поставят държавното дружество под натиск да монтира мантинели без представени сертификати, без инструкция за монтаж, без проекти и без договори. От днес започва безплатната имунизация за деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври. Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата безплатна имунизация. Те ще се прилагат на деца над 2 години, както и на такива до 7 години и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Безплатната имунизация на възрастните хора ще започне с закъснение. За нея са предвидени 490 000 дози. За първи път тази година на хора над 75 години ще бъде прилагана високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор. Пътната полиция с акция в цялата страна. Операцията е част от международната кампания на Roadpol «Фокус върху пътя». Тя е насочена към разсеяното шофиране. Целта на кампанията е да бъдат ограничени катастрофите, причинени от липса на концентрация. Полицейските екипи ще следят за различни нарушения с фокус използването на мобилни телефони по време на движение, както и дали са поставени обезопасителни колани. Градският транспорт в Бургас е изправен пред кадрови недостиг. Общинският превозвач Бургасбус търси шофьори, както и служители за сервизната база. Въпреки липсата на достатъчно кандидати, към момента всички линии се обслужват, но това се случва с цената на допълнителен труд от страна на настоящият персонал. Това обясни пред БНТ управителят на дружеството инженер Петко Драгнев. По думите му, към момента няма необезпечени линии, но в периодите с повече почивни дни натоварването върху шофьорите се увеличава. Според управителя, причините за недостига са комплексни, сред тях са високата отговорност на професията, ранните часове на работа и недостатъчното според него заплащане в сектора. Въвеждат нов бутон, който ще се появява при пускането на онлайн поръчки у нас. Вече само с два клика ще можем да се откажем от дадена стока и да я върнем до 14 дни след получаването й. Промените вече са записани в Закона за защита на потребителите. Става дума за така нареченият бутон «Откажи се от договора», с който клиентът лесно и бързо прекратява поръчката без излишни обяснения. До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да търсят правата си. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Италия приема Турция в двубой от четвъртият кръг в Лига А на Лига на нациите. Двубоят е в Болония от 21 часа и 45 минути. Двата тима са в група заедно с Франция и Белгия, като влизат в сблъсъка от третото и четвъртото място в класирането. Хората на Роберто Манчини преследват дубъл срещу този съперник в турнира, след като спечелиха в Турция с 4-1. Това е и единственият успех за сквадра Азура в първите три мача на отбора в настоящото издание на състезанието. В преките сблъсъци двата отбора са си изправили до сега общо 12 пъти, като Италия има 8 победи, а останалите 4 двубоя са завършили без победител.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, а в следобедните часове от изток максималните температури ще са между 19 и 20 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877 16 77 97.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: Книжарницата на Тролейна 8. Вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Ей, тук да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
5: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
1: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
5: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение,

0: се погрижи оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: На 15 октомври в Механа Орхидея гостува Камелия.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
0: Вие слушате Радио Майя.
4: Отново музика.
5: Радио Майя.
4: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Представители на Европейската комисия пристигат у нас за обсъждане на параметрите на бюджет 2027 година. Вчера финансовият министър Гълъб Донев заяви, че амбицията на правителството е бюджетът за следващата година да бъде с 3% дефицит. Той добави, че заради процедурата по свръхдефицит Европейската комисия може да изиска и допълнителни действия за ограничаване на разходите и приближаване на бюджетния дефицит до 3%. До 15 октомври България трябва да представи бюджет си рамка пред Европейската комисия, а до края на месеца проектобюджетът ще бъде внесен в Народното събрание. Продължава борбата с пожара в Ивайловградско. Огнят обхвана около 1000 декара сухи треви, храсти и гора. Няма опасност за населените места. Пламъците са се прехвърлили на територията на Гърция. В гасенето се включи хеликоптер Кугър, тъй като теренът е трудно достъпен. На място са и 13 екипа на пожарната, горски и доброволци. Вчера кметът на Ивайловград обяви частично бедствено положение. От днес започва безплатната имунизация за деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври. Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата безплатна имунизация. Те ще се прилагат на деца над 2 години, както и на такива до 7 години и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Безплатната имунизация на възрастните хора ще започне с закъснение. За нея са предвидени 490 000 дози. За първи път тази година на хора над 75 години ще бъде прилагана високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор. Нелегална кланица разкриха криминалисти от областната дирекция на МВР Сливен. Установено е незаконното клане на коне и последващо изхвърляне на големи количества отпадъци в землището на село Самуилово. То се намира в непосредствена близост до коритото на река Асеновска. По случая е задържан 48-годишен мъж от селото. Той е хванат при изхвърляне на трупни отпадъци. На мястото е констатирано замърсяване на околната среда. Ремонтът на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекция на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта през последните 7 години, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, необходимостта от промени в проекта и подробните устройствени планове, както и забавени решения от страна на държавата като възложител. Испанският премиер Педро Санчев свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Той обяви това в извънредно обращение днес. Припомняме, че в страната се провеждат масови протести заради високите наеми и недостиг на жилища. Кабинетът му внесе в парламента проект за закон в опит да промени ситуацията с наемите и цените на апартаментите. Опозицията се обедини и законът не мина при гласуването. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Зинедин Зидан ще преследва първата си домакинска победа като селекционер на Франция до вечера, когато петлите приемат Белгия на Стадио Франс в Париж от 21 часа и 45 минути в матч от Лигата на нациите. Французите са лидери в група А1 и все още нямат поражение под ръководството на легендарния си бивш футболист, две победи и едно равенство. Белгия също се намира в добра форма. Единственото попадение, което тимът допусна след назначаването на Марк Ван Бомел, бе именно в загубата от Франция в първия двубой между двата състава. След това белгийците записаха победи над Италия с 2-0 и над Турция с 3-0.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, а в следобедните часове от изток максималните температури ще са между 19 и 20 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607-607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста Кольо Фичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш.

0: директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Witcol. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Специализирани полицейски действия се провеждат в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Служители на реда са влезли в няколко сгради в първа база на лечебното заведение на булевард Васил Априлов. Според първоначалната информация се извършват разпити на лекари и пациенти, като се изземва медицинска документация. Най-вероятно се разследва финансово престъпление, свързано с предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. Сред проверяваните клиники са тези по ревматология, нефрология и диализното отделение. Пациенти на клиниката по ревматология са били върнати, като им е било казано да чакат извън сградата. На чакащите е обяснено, че акцията се провежда от икономическа полиция. Изпълнителният директор на Автомагистрали ЕАД Иван Генов е подал оставката си пред премиера в петък. Това твърдят в своя позиция до медиите от Института по пътна безопасност. Генов е заявил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите и с действията на министър Иван Шишков, които според Института за пътна безопасност поставят държавното дружество под натиск да монтира мантинели без представени сертификати, без инструкция за монтаж, без проекти и без договори. От днес започва безплатната имунизация за деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври. Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата безплатна имунизация. Те ще се прилагат на деца над 2 години, както и на такива до 7 години и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Безплатната имунизация на възрастните хора ще започне с закъснение. За нея са предвидени 490 000 дози. За първи път тази година на хора над 75 години ще бъде прилагана високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор. Пътната полиция с акция в цялата страна. Операцията е част от международната кампания на Roadpol «Фокус върху пътя». Тя е насочена към разсеяното шофиране. Целта на кампанията е да бъдат ограничени катастрофите, причинени от липса на концентрация. Полицейските екипи ще следят за различни нарушения с фокус използването на мобилни телефони по време на движение, както и дали са поставени обезопасителни колани. Градският транспорт в Бургас е изправен пред кадрови недостиг. Общинският превозвач Бургасбус търси шофьори, както и служители за сервизната база. Въпреки липсата на достатъчно кандидати, към момента всички линии се обслужват, но това се случва с цената на допълнителен труд от страна на настоящият персонал. Това обясни пред БНТ управителят на дружеството инженер Петко Драгнев. По думите му, към момента няма необезпечени линии, но в периодите с повече почивни дни натоварването върху шофьорите се увеличава. Според управителя, причините за недостига са комплексни. Сред тях са високата отговорност на професията, ранните часове на работа и недостатъчното според него заплащане в сектора. Въвеждат нов бутон, който ще се появява при пускането на онлайн поръчки у нас. Вече само с два клика ще можем да се откажем от дадена стока и да я върнем до 14 дни след получаването й. Промените вече са записани в Закона за защита на потребителите. Става дума за така нареченият бутон «Откажи се от договора», с който клиентът лесно и бързо прекратява поръчката без излишни обяснения. До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да търсят правата си. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Италия приема Турция в двубой от четвъртият кръг в Лига А на Лига на нациите. Двубоят е в Болония от 21 часа и 45 минути. Двата тима са в група заедно с Франция и Белгия, като влизат в сблъсъка от третото и четвъртото място в класирането. Хората на Роберто Манчини преследват дубъл срещу този съперник в турнира, след като спечелиха в Турция с 4-1. Това е и единственият успех за сквадра Азура в първите три мача на отбора в настоящото издание на състезанието. В преките сблъсъци двата отбора са се изправили до сега общо 12 пъти, като Италия има 8 победи, а останалите 4 двубоя са завършили без победител.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, а в следобедните часове от изток максималните температури ще са между 19 и 20 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix и получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
2: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
6: Чуйте музиката по Радио Май.

0: Драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста Кольофичето 25А и на euro-windowsbg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Ей, тук да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
3: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
2: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас, ще ви поглезим.
3: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостува Камелия.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
6: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
2: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877 16 77 97. Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В гараж.бг ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. Гараж.бг.
7: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
8: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
9: В книжарницата на Тролейна 8. Вземи 12%.
10: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Бъдете наоколо и чуйте музиката. Радио Мая. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Представители на Европейската комисия пристигат у нас за обсъждане на параметрите на бюджет 2027 година. Вчера финансовият министър Гълъб Донев заяви, че амбицията на правителството е бюджетът за следващата година да бъде с 3% дефицит. Той добави, че заради процедурата по свръхдефицит Европейската комисия може да изиска и допълнителни действия за ограничаване на разходите и приближаване на бюджетния дефицит до 3%. До 15 октомври България трябва да представи бюджет си рамка пред Европейската комисия, а до края на месеца проектобюджетът ще бъде внесен в Народното събрание. Продължава борбата с пожара в Ивайловградско. Огънят обхвана около 1000 декара сухи треви, храсти и гора. Няма опасност за населените места. Пламъците са се прехвърлили на територията на Гърция. В гасенето се включи хеликоптер Кугър, тъй като теренът е трудно достъпен. На място са и 13 екипа на пожарната, горски и доброволци. Вчера кметът на Ивайловград обяви частично бедствено положение. От днес започва безплатната имунизация за деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври. Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата безплатна имунизация. Те ще се прилагат на деца над 2 години, както и на такива до 7 години и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Безплатната имунизация на възрастните хора ще започне с закъснение. За нея са предвидени 490 000 дози. За първи път тази година на хора над 75 години ще бъде прилагана високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор. Нелегална кланица разкриха криминалисти от областната дирекция на МВР Сливен. Установено е незаконното клане на коне и последващо изхвърляне на големи количества отпадъци в землището на село Самуилово. То се намира в непосредствена близост до коритото на река Асеновска. По случая е задържан 48-годишен мъж от селото. Той е хванат при изхвърляне на трупни отпадъци. На мястото е констатирано замърсяване на околната среда. Ремонтът на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекция на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта през последните 7 години, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, необходимостта от промени в проекта и подробните устройствени планове, както и забавени решения от страна на държавата като възложител. Испанският премиер Педро Санчев свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Той обяви това в извънредно обращение днес. Припомняме, че в страната се провеждат масови протести заради високите наеми и недостиг на жилища. Кабинетът му внесе в парламента проект за закон в опит да промени ситуацията с наемите и цените на апартаментите. Опозицията се обедини и законът не мина при гласуването. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Зинедин Зидан ще преследва първата си домакинска победа като селекционер на Франция до вечера, когато петлите приемат Белгия на стадио Франс в Париж от 21 часа и 45 минути в матч от Лигата на нациите. Французите са лидери в група А1 и все още нямат поражение под ръководството на легендарният си бивш футболист, две победи и едно равенство. Белгия също се намира в добра форма. Единственото попадение, което тимът допусна след назначаването на Марк Ван Бомел, бе именно в загубата от Франция в първият двубой между двата състава. След това белгийците записаха победи над Италия с 2-0 и над Турция с 3-0.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, а в следобедните часове от изток максималните температури ще са между 19 и 20 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВиК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВиК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Море, българска кухня и страхотно настроение. Добре дошли в български ресторант Златен век. На първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
2: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08 98 37 64 30. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
8: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892 202 122.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Евроуиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евроуиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%. Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witcol. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В гараж.бг ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. Гараж.бг.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
8: Излизаме от рано, всички с надежда.
9: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда.
8: Има едни светът, само да ги хвана.
9: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
8: Трябва.
10: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
8: Алармата се включи.
9: Махлата е на крак.
8: След 2 минути дойде.
9: Сота на Спартак.
8: А, така.
11: Много добре.
8: Сот, Спартак. Винаги на крак.
12: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
13: Защо?
12: Токчета ли да обуваме?
13: На дискотека ли ще ходим?
14: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
16: Вие слушате Радио Майя.
17: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Специализирани полицейски действия се провеждат в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Служители на реда са влезли в няколко сгради в първа база на лечебното заведение на булевард Васил Априлов. Според първоначалната информация се извършват разпити на лекари и пациенти, като се изземва медицинска документация. Най-вероятно се разследва финансово престъпление, свързано с предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. Сред проверяваните клиники са тези по ревматология, нефрология и диализното отделение. Пациенти на клиниката по ревматология са били върнати, като им е било казано да чакат извън сградата. На чакащите е обяснено, че акцията се провежда от икономическа полиция. Изпълнителният директор на Автомагистрали ЕАД Иван Генов е подал оставката си пред премиера в петък, това твърдят в своя позиция до медиите от Института по пътна безопасност. Генов е заявил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите и с действията на министър Иван Шишков, които според Института за пътна безопасност поставят държавното дружество под натиск да монтира мантинели без представени сертификати, без инструкция за монтаж, без проекти и без договори. От днес започва безплатната имунизация за деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври. Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата безплатна имунизация. Те ще се прилагат на деца над 2 години, както и на такива до 7 години и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Безплатната имунизация на възрастните хора ще започне с закъснение. За нея са предвидени 490 000 дози. За първи път тази година на хора над 75 години ще бъде прилагана високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор. Пътната полиция с акция в цялата страна. Операцията е част от международната кампания на Roadpol «Фокус върху пътя». Тя е насочена към разсеяното шофиране. Целта на кампанията е да бъдат ограничени катастрофите, причинени от липса на концентрация. Полицейските екипи ще следят за различни нарушения с фокус използването на мобилни телефони по време на движение, както и дали са поставени обезопасителни колани. Градският транспорт в Бургас е изправен пред кадрови недостиг. Общинският превозвач Бургасбус търси шофьори, както и служители за сервизната база. Въпреки липсата на достатъчно кандидати, към момента всички линии се обслужват, но това се случва с цената на допълнителен труд от страна на настоящият персонал. Това обясни пред БНТ управителят на дружеството инженер Петко Драгнев. По думите му, към момента няма необезпечени линии, но в периодите с повече почивни дни натоварването върху шофьорите се увеличава. Според управителя, причините за недостига са комплексни, сред тях са високата отговорност на професията, ранните часове на работа и недостатъчното според него заплащане в сектора. Въвеждат нов бутон, който ще се появява при пускането на онлайн поръчки у нас. Вече само с два клика ще можем да се откажем от дадена стока и да я върнем до 14 дни след получаването й. Промените вече са записани в Закона за защита на потребителите. Става дума за така нареченият бутон «Откажи се от договора», с който клиентът лесно и бързо прекратява поръчката без излишни обяснения. До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да търсят правата си. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Италия приема Турция в двубой от четвъртият кръг в Лига А на Лига на нациите. Двубоят е в Болония от 21 часа и 45 минути. Двата тима са в група заедно с Франция и Белгия, като влизат в сблъсъка от третото и четвъртото място в класирането. Хората на Роберто Манчини преследват дубъл срещу този съперник в турнира, след като спечелиха в Турция с 4 на 1. Това е и единственият успех за сквадра Азура в първите три мача на отбора в настоящото издание на състезанието. В преките сблъсъци двата отбора са се изправили до сега общо 12 пъти, като Италия има 8 победи, а останалите 4 двубоя са завършили без победител.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, а в следобедните часове от изток максималните температури ще са между 19 и 20 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Yeah, Dip Trap, Fantasia.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix.
1: И получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
2: Чули, какво ти казах?
3: Който е?
2: Предната реклама. С този голям обект.
3: Голяма е?
2: Трябва си охрана.
4: Един път вече патих и втори път не искам.
5: Нещо ако стане, паника на ти.
2: Сега спокойно.
4: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го извърли.
6: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
2: Оплашиха се.
6: Соц Спартак. Винаги на крак.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
8: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
9: Радио Майя. Телефон за реклама. 088.
10: Вземете още от музиката. Радио Майя.

no fact.

0: Евроуиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евроуиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки

0: на топ цени. ВиК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВиК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Witcol. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио...
5: Отново музика.
4: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Чуйте музиката. Радио Майя. All night. What the...

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

sexy people.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

най-добрата станция за музика. Радио Мая. Say it like you mean it, do it right.

0: shit, push it some more. От нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Още от готината музика, това е Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

Радио Мая. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.